Motor za totalne manire, svršio kurse autobondom škole, da bi imao da jebeš, da bi imao da jedeš, izvadio si sve auto iz dozvole. Ulezica!

ćeš biti prva violina. Ako već moraš da živi.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

0: trene, vidiš kecu da krenu. Kada sam crveno, da, sam crveno.
1: Dva puta.

Oh.

0: lake zábave, željnom mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udred loci, čuva se raznije stvari.

I student love now. I will my student love.

bili htjela, po sestrime svoje.

dragi prijatelji,

0: čemu da žive, dodeka je ovdje kad nas hladno i čemu dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kad nas proleta i pak da ne se znaje da se nama za... Nida
1: nego to ne sad vidno od nas,
0: tu ste nam čim. Zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suze zbrkli malo, zato inače.
0: Znači se dogovorimo, ima ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

La paix au Mali. La paix en Afrique. La paix dans le monde.

to i dostatno mi je ovo aplauz. Jebiga, tako aplaudirajte mi, šta kurac? Ako vam se žuljaju ruke, koristite žirlo kremu za aplauze.

Nisu moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može pomoziti.

svoja frakcija. Ne trpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije.

you want to become character, you got to say

Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovog u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud? Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziji. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji, ni

one.

do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, šiljokljonik,
1: desespera.
0: Nevolji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmigoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

0: 22 i 30. Akademija 28, velika sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Jutra iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop iz Dom sindikata, sala 3 u 20.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Oregona. Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

samo za iskusne. 100% organsko, 94% manje peruti.

bandara Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogledan raspon kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, bandara Nike.

inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi, na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga, al talent nije mortadela.

Čupat ćemo vodove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove.

Najtragičnija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali

semafor, ugasim auto, ugasim svoju fab mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava.

valja stanje. Kad ja kažem cent, vi morate da odgovorite spontano, jebiga, taka je situacija. Ja sam rekao da sam razmažen jedinac u majke.

veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube, nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

domoga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

0: Dragi prijatelji lepog ritma srca.
1: Tekstovi i snimci su dobrodošli.
2: Adresa B92, ritam lepog srca, Svetozara Markovića, 79, Beograd.
1: E-mail adresa lepiritam@b92.net.
3: Šta da vam kažem? Snađite se, vijajte nas po gradu, lovite nas po ulici.

0: što popričamo sa našim odsutnim šefom, horoskop.
1: O vas.
0: Beli suncobran shvatio je da je ozbiljno zakoračio u okean nektara.
1: Koji sad ide ovaj?
0: Bik.
2: Buk.
0: Puna vaza nektara, prosto kipti životom pa i razumim.
2: Blizan čerosi.
0: Izvor sreće na putu prema slobodi.
2: Pak.
0: Sa 18 motora u glavi, addira, subtrahira, multiplicira i dividira.
2: Lav.
0: Zlatni lotos neposredno deluje na magnetski osetljivu tvar kiseonik.
2: Devična.
0: Oluja i njeni diskovi puni prašine su sad pravo rešenje.
2: Škorpion.
0: Blistova zvezda nije nikad potpuno mirna.
2: A, prvo ide vaga.
0: Vatra radosti, nalik nepredvidivom letu leptira.
2: Dakle, posle škorpiona sledi koji sad ide?
0: Strelac.
2: Strelomir.
0: Od sad još slađi, vatreni sunčevi zraci.
2: Jarac.
0: Vrata dobrih vizija menjaju poruku i multipleksiraju je.
2: Konj sa koturaljkama.
0: Vedro nebo u stanju neprekidnog kretanja.
2: I ribe.
0: Mlečni znaci meseca u obliku sinhronizovanog pulsiranja...
3: Ej bre, šta pričate gluposti?
0: E, i svi sve u svemu potražite Merkur. Ali ovde su bile vodolije, ovaj Miloš kad je prao zube sve ispolivao.
3: Da, čuo sam, slušao sam ja to. Ja slušam vas preko kompjutera sve.
0: Jel da, jel kasni, 15 sekundi, kao što si on nomad rekao, svi su zapamtili.
3: 5-6 sekundi, nije 15.
0: Da, pa to su svi zapamtili zato.
2: A znaš kako, šta je brzo, to je i kuso, tako da, da ne kasni slobodno.
4: Da, znaš.
0: Da, tako je da ne slušaš. Zaboravi nas.
3: Ovaj, ništa, kako je tamo?
0: Pa, počela je jesen.
2: Oblačno da. Vreme, jako hladno.
3: Pre svega,
0: Vodolije caruju svugde voda, prosto.
3: Pošto ovaj, ovde dobijemo horor izveštaje o poplavama diljem evropskog Podunavlja. E sad, pošto našu zemlju slabo pominju bilo gde.
0: Pa nije još ništa stiglo.
3: Još ništa nije.
0: Pa bit će. Kažu da neće biti, mada kao svi znaju kad kažu da neće biti, onda znači da je još gore.
3: Tako, eto, prošli put nisam mogao da nisam bio tu. Joker Jean se nije snašao, nije mi rekao da zovete na kraju emisije. Kako se javili.
0: Nije rekao da samo da nisi tu i kao nikad nećeš doći.
3: Da, ja sam ubrzo posle toga stigao. Zaglavio sam se bio u gradu, to je milionski grad, a meni nepoznat, pa nema čovjek uvek da računa sa vremenom tačno i precizno i šta ja znam. U Nosorog, Nosorog je, nisam kupio Nosorog.
2: Srećom.
3: U islamskom dobrotvornom kulturnom centru gde se prodaju za funtu dve genijalni predmeti, našao sam žutog providnog Nosoroga i mislio sam da ga kupim za Miloša Tomića. Nije mnogo težak, ali je ogroman, veći od čoveka. Sad je gde da ga vuče kroz celu Englesku i u avion i tako dalje, tako da sam uzustao toga. Ali mi je žao, evo i sad mislim na to, žao mi je zbog toga.
0: E, pa baš bi išao dobro, a?
3: Pa eto.
5: Saša, ne moraš da tražiš zamenu u emisiji, ja sam našao zamenu umjesto sebe, samo ti kaži.
0: A gde ide Miloš, ali ti imaš neku predstavu?
5: Ne, to
0: drugi put.
4: To je velika tajna.
0: To je velika misterija.
4: To je slatka tajna.
2: Dobro, vratimo se preko okeanskim razgovorima.
0: Da.
3: Da, pa nisu preko okeanskim.
4: Pa nije.
2: Preko lamanšanski. Ne, izvinite, ja nisam znao.
4: Međugetski.
0: Se mene tiče to kod je na Merkuru.
3: Tako, ovdje, Birmingham ću da vam pričam drugi put, to je prošao voz, to kad se vratim, kad budem onako iz nedelje u nedelju pričao, kao marioneta kad pričao.
0: Da, počet ćeš od osnivanja grada, kakav 19.
3: Jeste, sve to, ali
0: italijansko doba onda i
3: već... I o drugim stvarima mnogim, ali samo da vam kažem da sam doživao svoj debi kao muzičar u Engleskoj.
2: Sjajno.
4: Ja si izdao ploču?
3: Nisam izdao ploču, ali sam nastupao na svirci. To je jedna svirka u jednom malom prostoru, poluprivatno. 5 lokalnih poznatih, manje više grupa. Pretenže s Nightmare, s kojoj sam ja nastupao. Recitao sam...
0: Kako adekvatno ime.
3: Da, recitao sam Oranje Marka Kraljevića.
4: Na svirskom?
2: E, to.
3: Ali onda je bila i grupa Skinny Sumo, to ću vam doneti, to je jedan hip-hop veoma dobar band. Onda Factor Dish, to je onako bazični rock. Shortwave je neka vrsta punka američkog tipa, ne znam, nija kao

0: ništa to meni ne znači.
1: Da, pa ima ih jako mnogo i bit će nekoliko, bit će, ja mislim, 4 ili 5 scena. I ja ću gledati tu da se snađem i svakako da pogledam Beta Band, ali isto tako i grupu Primal Scream i Jana Brauna, Jelisa Kostela i grupu Gomez. Možda ću pogledati Manic Street Preachers i možda ću pogledati Badly Drawn Boya i možda ću pogledati Supergrass, ali ću isto tako svakako pogledati Groovy Armadu, hip hop englesku grupu koju sam tek sad prvi put čuo, koja je dobra. I svakako ću pogledati Soft Cell, koji su se ponovo udružili i bolji su nego ikada. I svakako ću pogledati grupu Uncle, piše se U pa tačka, pa N pa tačka, pa K ta pačka, pa L pa tačka, pa E pa tačka. To je ono što ću da gledam i bit će tu svakakve šaljive, tako, svega i svačega. Tako, što vam kažem? Jel imate neku, nešto da pitate?
0: Ja razumijem da si ti negde u inostranstvu, ali ja sam doveo 4 gostiju iz inostranstva. Iz inostranstva.
2: Koji su živi ovdje u studiju.
0: Pa da, tu ipak više vreći, moji dođite.
3: Ćao.
4: Ćao.
3: Evo, možeš i
5: putem kupovati. Sada bi je triče da Italija.
2: Guten Tag.
4: Ćao, ćao,
5: daj, daj.
1: Bravo, bravo. Ko ste vi bre, odakle ste?
3: Who are you anyway? What are you doing here?
6: Ajde da se predstave jedan po jedan.
3: Holidays in a beautiful country, in a beautiful city with very nice people. And I'm from Italy, Beatrice.
1: Where are you from?
7: I'm from France, Antoine, and I went to Gucci and had a very good time and met nice people like Milos and some foreigners also. Bye bye, ciao.
1: Ciao.
8: Wir haben großartige Leute hier getroffen. Ich bin Max aus Deutschland. Ich schön hier.
9: Ja. Ich bin aus Berlin. Schöne Grüße an alle Hörer.
6: Bundesbank.
3: Viš kako Nemci veruju da mi svi znamo nemački.
1: Alo, ja sam Saša Marković Mikrob i trenutno se nalazim u Nottinghamu. Ovde pored Robina Hooda sedim i pijem pivo i pušim i slušam čudnu muziku. I...
0: Ali oni te ne razumu.
1: Danas sam kupio 77. album.
6: Sale, slušaj. Mi ističe nam termin.
3: Okay. Počinju vesti.
1: Ćao.
6: To je ta neka ozbiljna struktura, znaš, da se ljudi informišu, tako da šta da radim.
3: A i ti da se informišeš, slušaj na internetu, šta se
1: ideš. Da, ništa, idućeg utorka sam na istom mestu, u isto vreme, ćao.
6: Vidimo se, ćao.
0: A za vas, dragi slušalci, evo ja ako mogu da vas pozovem nekako malo da se pravim važan, ako mogu. Sutra uveče. Ima jedna izložba fotografija, mnogo lepih, u ulici Kapetan Mišinoj, broj 16, to je jedan kafe, zove se Ili, jeste da je malo to fancerogeno.
6: Fancerogeno.
0: Da, nije neka rupa, malo je to tako, ali mislim šta, ja sam čovjek, evo prihvatio sam tu ponudu. Ja mislim, stvarno, to nije za džaba ako vi dođete. Ako dođete ranije, možete da maznete katalog.
2: I da vidite kolače.
3: Da.
0: Ne, nećete dobiti kolače.
3: Dobro, to je to.
2: Nema.
3: Laku noć.
10: Zatvori se. Jažite, prijatelji, i našu tajnu čuvajte kao svoj život.
11: B92.
12: Nikolas, kolekcija proleće leto 2002. Veliko sezonsko sniženje do 50%. 10% popusta za gotovinu ili plaćanje u 5 mesečnih rata. Za vaš savršen dan. Nikolas.
13: Letni popust od 20% na sve usluge marketinga radija B92. Jednostavno, neponovljivo, šok, fin, bizar. 3619668. Spust popust. A leti...
14: Imate li kartu za događaj sezone?
12: Ne propustite mesto u prvom redu. Uzmite svoju Visa Electron karticu u poslovnicama Raiffeisen banke.
15: Protiv diktiranja, serviranja, sufliranja. Protiv prevrtljivosti, povodljivosti, ulagivanja. Za nezavisno novinarstvo. Anem.
16: Zdravlje je harmonija svih energija u organizmu. Hrana je izvor energije. Zato se kaže zdravlje na usta.

0: Pravi mi Bambi dijabet.
1: Ko šta danas, koga čega danasa, kome čemu danasu, koga šta danasa, hej danase, s kim s čim s danas, kome u čemu u danasu.
0: Ne menjajte danas, novine sa merom.
2: Pobedite uz Fuji, letite na Fiji. Velika nagradna igra. Preko 17.000 nagrada. Potražite Fujifilm Image Service radnju u vašem gradu.
3: Mi koji vas slušamo,
4: dotle ne osjećam se krivim i ne mislim o ostalim.
3: Zajedno smo ovdje za informacijom.
5: This is the dawn of a new era.
6: Ova stanica ocenjeno je da je neposredno uticala svojim obaveštavanjima na posticanje agresivnosti.
7: Noćnik 92.
8: Dobro večer, slušate Noćnik 21 sat i 2 minuta, vesti dana. Dragoljub Mićunović upozorio da će, ako ustavna povelja ne bude usvojena do 3. septembra, biti doveden u pitanje prim Jugoslavije u Savet Evrope. Filip Vujanović ocenjuje da dogovor vlada Srbije i Crne Gore o primjeni ekonomskog dela sporazuma treba da bude osnova povelje. Demonstracije oko 5000 ljudi u Podujevu zbog hapšenja jednog od komandanata bivše OVK, Rustama Mustafe Remija. Ekološki incident na ranžirnoj stanici Makiš izlio se amonijak, opasnosti nema. Sport.

cinema.

Rastafari, Rastamana, Rastafari, Sumati makulit, kupusta.

Obišao sam nedelju srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo ima.

0: epidemija.
1: To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još od kuknam. Gitarom malo da ti dam neke tonove.

Jebe ga.

bila duvanika. Svi su

oblasti dopinge su upotrebljavana specijalne kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaniti da može što brže da stignu na, na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači, oni da može da, da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega. Ja on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo na, sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, to mu je život, to mu je smrt.

kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: našom momena.
1: Daj mi malo shvatimo.
0: Da je došao momenat.
1: Daj mi malo.

Moldova, Jugoslavia, Jugoslavia.

je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije. Nema evakuacije sa elitne lokacije.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

jedna fantastična glasovna mogućnost i ogromna smrtvista me koji glasa, moj se razšavam, Vander Najke. Jedna fantastična glasovna mogućnost.

0: pravila.
1: Fantastické glasové úry.

kada bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ova isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd je ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

So manager call me to play on reggae festival music.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

Normalno.

drugi bok me sleći. Nikako reći, ali

Jasno? Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: なの。
1: coba
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, je li? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se. Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se. Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Lista 15.

Yeah.

ora.

Raja je krenula se pali žaj. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid i Valid Kari. Ja sam se njemu obradao jako i vikuo, majko ću ja ovako, a majka me u glavu kišobranu možine i ljudi to kaže.

vidim velik Harry, prijatelju stari, pitao me da je piran. Ja sam ove alternative siti, htio bi da napravim jedan stari hit za staru majku. Šurnjaju i snaju da pjevaju me svi u move zavičaju, da ime neko i tebe raja vas da traži, hajduci na straži, kurve na plaži, i da za mnom viču pravi naš je babo, za mnom viču Amadeus Rambo, i da za mnom viču pravi naš je babo, Amadeus Rambo. Da se radim ja 150.000 švajcaraca, gubi za sebe čirlo kuraca palaca, za staru majku zube od crnca, da može lako

i čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, jel da? A? Ajmo Toronto, ruke gore. Znaš, nisam naviko je ovdje. Evo vidiš ova mala kako se trudi, bravo djevojko, javno da te pohvalimo pred svima. Ima, vidiš, radi cijele sedmice, uči, trudi se, muči, hoda pješke na minus 70 i dođe i zvino. Pjeva, aplaudira. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula još da se pali žari. Krvo se pali žari. Dragi prijatelji, draga omladino, dok smo se mi zajebavali ovako po selima i gradovima, drugi su učili škole, postali ozbiljni ljudi, ne? Evo ga. Ima jedan moj prijatelj, postao psihijatar. On radi individualnu, a ja grupnu terapiju. Hoćemo li polako na ovaj refren, pa da ga otpijemo i da završimo stvar? Molim!

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metanu šahtu.

4, cazzo.

veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko to je zvon.

matar a Judá. Nadie vivo puede.

moj golube beli, pazi šta ti sada pesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze semlje.

gospodin! Ja sam tvoj komesar za bezbjednost. Komandante, u vašoj jedinici pojavili su se neki elementi. Mirno kad sa mnom razgovaraš. Neki za opoziciju. Pohapsi to sve. Ima tu i, slušaj me, pedere, lesbejke, narkomane,

kapsi sve. Ajde dolje, idemo. Na, molim te, naziri mi ko neće da pjeva sa mnom. E da vidimo sad, čija majka crnu onu prede.

0: Добрый вечер.
1: Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like,

Na zimu lomio sam načve, radio na struga, znam uz gusle isto kao sintesajzer moga.

jedna tajna. Bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite. Jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

Laissez-vous aimer cinéma. Bonus.

Dios sabe, yo no te dejo, por favor.

Pedro, Pedro. Macho, Pedro, Pedro. Macho, Pedro, Pedro.

Abi, Osijekom sve šume i za ugras posle.

Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku. Mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli: ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže:

pešadja. Lak mi je bio svaki zadata. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Drake,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti, prijatelju jedan bezobrazni. Ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao. Frazu ja te volim, reći ću ti

0: Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla neko puca na vrata.
1: Kurvo, to sam ja, tvoj muž.
0: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
1: Ulazi muž koći. Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
0: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
1: Kako nije, jebaću ti milo majko.
0: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
2: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
1: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac, pička, jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi najavili?

kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Come on, come on, come on, come on.

0: Ja sam jednom otišao na jedan koncert i zaborio sam da ponesem gitaru, znaš. I sad šta, ja izlazim na binu i šta sad? Razumeš? Znači jedino mi je ostalo da pevam bez pratnje. Ja sam pevao bez pratnje i vidio sam da to
1: dobro,
0: pali.
1: U redu, da. A kapela, tako zvana.
0: Da. Večiti mladoženja sa albuma Impotencija je najbolja kontrola.

svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

Da se pitam ja bih betonirao travu i o farbo tamno brown slatku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

0: Šta se pitam ja bi, osiko sve šume. Iza ovoga vidim Titograd se polako širi prema šumi. Baš fino. Ošegajte svu šumu, koji će vam kurac. Samo betonirajte sve. I za ukras postavi od traktora gume.
1: Kiselinom ja bi zemlju navodnjavu.
0: A djecu bi svakog dana
1: rengenom slikao.
0: Beton, beton, nama treba. Jer iz trave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba.

pisao ženu, ali ipak se brine da li na samrti popila bajer aspirine. Pandur greškom pogodio babu i kolegu, a lopov s babinom tašnom u laganom begu. Sudija ko šećerleme deli smrtne kazne, advokat se sekira samo kako će pivo da mazne. A pop je za ispoved razradio novu tehniku, mesto bogoslovije svršio elektrotehniku.

do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

tržište. Prao sam sudove u Londonu, a trut je prao šerpe. No, međutim, shvatili smo da moramo napraviti neki proboj na englesko tržište.

jer veliki je moj. Ja sam Balkan boy, propo mi je avno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka.

znate ostalo. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve, ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, što si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Kupio bio je u stvari nekretnina, neki stari Mercedes star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće, onda je tu stojio jedno 5-6 godina, ja sam ga prao svake nedelje,

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pomen pojmi smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakan pojmi smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakan tvoj i smrti na snu i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pakan tvoj i smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj.

Normalno.

večeras je sa nama i

0: tranquilo. Ne radi, ne radi. Vratare.
1: Vigni, velj.
0: Odigra se. Rambo, ajde. Rambo, ovako.

ovo ćemo da shvatimo kao bis. Sada jedna divna kompozicija koju, nažalost, ja nisam napravio.

0: Slušajte se od telefona, tiš, znači knockout, klasiče. Meni
1: ovo je malo krančelo mu usta, brate.
2: Šta tu bi prodao? Pa, skupo. Dobro, okej, pa.
3: Novi Sad, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Da, samo se vrlo. Dva puta.

odlučim da se okupam. I rekao sam svojoj majci da uključi bojler po skupljoj tarifi, jer je sastanak bio u šest, a ja nisam mogao da čekam devet uvečer da se preklopi dvotarifno brojilo. Tog dana smo imali ručak od juče, jer je majka toga dana imala posla nekog privatnog. Prije nego što sam otišao da se okupam, pošto to nikad ne radim na gladan stomak, ja sam pojeo tri punjenija paprika. Onda sam sjeo u kadu i puštio dva, tri goluba da se malo opusti i operem ja. A onda kad se pojavila izmaglica na površini kade, ja sam tiho uskliknuo: "Nano, nano, vidi ga smoke on the water."

Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što

0: To si s muzikom što može da traje koliko hoćeš.
1: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
2: Hvala.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakomnom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakomnom ludom.

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

taj smaraka radi u kombinatu. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće pod teretom kičma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže.

pivo. Samo Bubanj i Beograd.

Neko ti je vam vladar.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za Crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: svake zabave željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, u dreadlocks čuva

Vazda ima da se vari, Rastamana, Rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

bili htjela, po sestrime svoje.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega Mega Mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što.

izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu. Ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa izaziva. Reko drugarice, gospođu.

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga biga biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga biga.

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Pa zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14.
1: Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran.
0: 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

0: prednost, a ori se dvoranom Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno švenciona. Ima vas da berit će taj već.

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilop.

Božem brat, ne moj brat, ne moj stat.

dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici. Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no pešeš ganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

Privatizova zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova.

kaže mi, al ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju.

Thank you.

Maline Seri.

nuestro momento.

0: Prima.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

Fala, Eugênia.

uškaljare, uškaljare, kao nekad moja majka začeta u doba hipi pokreta zlatnih 70-ih.

jaka plata. Jaka, jaka plata, jaka. Otpadu z fabrike direktno u more. Danju i noću je tekao, tekao. Da opasni prašak roduje prije.

tutnjavu, ogromna crna sjenka zamračila je sunce, morske struje su podivljale, bacakale nas amo, tamo, amo, tamo, amo, tamo. Jao, jao, jao, šta je to? Mnogo je velik da bi bio brod. Jao, jao, šta je to? Mnogo je glasan da bi bio brod. Predubok mu je gaz, prejak mu je mlaz.

ima li neko razuman da nam pomogne da shvati da u novcu nije sve, da najljepše što ljudi imaju upravo priroda je.

kad nestanu ljudi za kratko vremena, veličanstvena.

samovál s tadabity neće. Da uživate u obnovljenoj letak, ne toj ljepoti prirode.

схватил свой слободе. Юрнява за профитом и луксузом, оставить ще без воздуха и воды. А шта ćеш тад? Боле ти је да размишљаш сад. И глеј, нешто се догађа, човјека је почела судба да погађа, да свата да без природе не може обстати, јер природа га је створила и природа је у стању да га уништи. Ставио је прст на чело, преиспитао је своје тело. To sam ja, zar me ne prepoznajete, bruzer? Al prepravljen skroz. Ugradili mi jarbole, jedra, izbacili dizel, ubacili elektromotor i solarne panele svuda po palubi. Sad klizim bešumno ko galeb na vjetru i suncu,

Vaseline сам. Планета Земля je tvoj jedini dom, jedini stan. To počni da živiš u harmoniji s majkom prirodom, u harmoniji s majkom prirodom, u harmoniji s majkom prirodom, harmoniji.

promijeni se, da bi opstao tvoj rod, tvoj rod je prirode plod.

this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Where's Berlin?

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

drogaci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metanu šaku. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu.

Sile, ti to ne kruna se.

pre 20 godina jadu market, tad nije bio je... Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grom je spalio kotelažu. I sve je posve prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođi

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.

Ой, какой ты сладкий, отпрыгни, брат.

Kraljestwo Figurników.

hermano, de la cita C. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređe u Europu.

Thank you.

Nazi letili su kroz skalperi na scenu

Sabe o que eu vou dizer?

to će stari čovjek ispred kompjutera da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač www. Ima li će kakao si želica da izaziva komp? Dolazim ja na Skype, Bog te malo. Kad jedna žena, manike mi nije loša, uopšte obukla se u neku kožu. Ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, glasa i zaziva. Preko drugarice, gospođe. Pitaj me majko, kako mi je druže? Ne šarka, vasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Tačka. Gospođa u najboljim godinama, muž je na službenom putu, žena zaspala, a ona bi dala da se igra preko interneta kom. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga, veni kakvi provokator ovdje! Siga, biga, biga, biga, biga, i sad si ona žena, ja opet nešto. Gdje mi ga? Siga, biga, biga, biga, biga, biga, biga. Pođi smijem ja drastične korake, odem na www.

Ty to vidíš na programě, dáme to.

Oh, yeah.

giovane accademico.

Yeah, no, they so.

0: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

Moram jednu da se manem, sa uvjetnicima, odmah da prestanem.

me dit last night. Yes, I'm Belkenberg. Even the gamer.

İzmir dinlesin.

Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada, živi od groznog gustavskog.

0: Costa.
1: Costa.
2: Nikada neće, Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
3: Jebo tu priču, ajmo normalno.
2: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što volim muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

touch this.

0: oui, sincèrement.
1: I vlada mandi struva.

Vamos.

Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.

Ova Santa Masti izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu starije kolege da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva. Ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi? Kažu starije kolege da pomaže i pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. Ljubavi moja, iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara. Ja volim kao običan smrtnik, konkretno. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj ve

ali vrag je odnio šalu. Holesterol je bivao sve viši i viši. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo, a se guram s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Po zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na stres, lovu, kocku, biznis, piće i žene. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo. Vidiš li ono malo groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll! Nego evo ti drevni recept

Dobardan, dobardan. Ja sam taj, taj. Poslao me doktor taj, taj. Je li istina da vi radite to i to? Jeste, gospodine, izvolite, lezite ovdje, molim vas, skinite gaće. Da vidimo šta smo imali ovdje. Kolesterol!

뽑냐를 들어주시라. 뽑냐는 El Gratatiero.

living last night. Yes, I'm back and back. Even the gamer.

hito sastavnik čemu i njegovom fiziološkom problemu. Njegov izdizao je svakodan organizam zahtjeva slatko. Uvečka vojska i oficeri potrave zastavu i odlaspavaju. Njega želu da sprobavni trak i treba pošlo da u

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

Bit se sve po redu. Ajmo.

maar. Tevig, ja, dat is een rambo.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se.

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

0: počnemo u drugom, ne mogu da mislimo svi na lovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kanokli surine.

Кажем, брат, не мой брат, не мой стать.

0: look.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča o pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

večera, tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, dihtovan.

Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci uz leđa luka, bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, Mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže

večeras je sa nama i Žika Fenol na trubi, molim vas.

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

me le ha preso si magica, ma sta periccia e stai vestito.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

surine. Hej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima.

dite questa cosa, ma

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako,

dok je na zelenom stolu ređao plastične žetone. Krupije se nagnu i reče, gospodine nepotopljivi tone, u tom slučaju bacam sve na crno, ne dekoncentriši više, no bacaj to okruglo zrno.

na čelu izbijaju kapljice hladnog znoja od nervoze što dobija samo crna boja. Šta to možda pod cipelom šljapka da nije od grupije ovog znoja?

Ja sam dr. Hadži Nikolić. Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomognu da se opustite, odstranite ili umanjite napetost i anksioznost i time otklonite smetnje koje iz njih proizilaze. Pre svega, to je najvažnije. Ja sam dr. Hadži Nikolić. Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomognu da...

E sad, pošto mi večeras uglavnom sviramo ove neke, šta ja znam, žale se uglavnom na koncertima, kažu Rambo, kad će oni hitovi tvoji itd. Meni je dosadilo to. Tako sad ima ovih pjesama, a ja znam da publika voli da pjeva sa bendom, jel? Jazz video koncert da se ne pjeva. Ej, u ovoj pjesmi je to predviđeno. Svi treba da kažu zajedno everything.

Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.